0: lójoojúmọ́.
1: Ẹ máa gbọ́ ètò àdélébáre ní Diamond 88.7 FM. Wòlíì àgbà ló sọ bẹ́ẹ̀, àdélébáre àrénakore àkójà yìí bí. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o.

0: ẹ̀yin tèmi mo fẹ́ sáré dẹ́ka pẹ̀lú ọjà.
1: bóyá àwọn ẹni yìí fẹ́ kí n rówó tó pọ̀ tó báyìí.
2: màmá gògó kí ló tún dé.
1: gògó ni o ilé ìwòsàn tí mo gbé lọ fún ìtọ́jú. àwọn ni wọ́n bu owó tó lè fa ni lápò ìyá fún wa.
2: ẹ̀yin ò forúkọsílẹ̀ lábẹ́ ètò ìdíyelófò ìlera ni.
1: kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
2: àǹfààní ńlá lètò ìdíyelófò ìlera. ẹ kàn ní láti forúkọsílẹ̀ nílé ìwòsàn alábọ́dé tó wà nítòsí yín. tàbá wọn ilé ìwòsàn tá a jàn ló ń tẹ̀. lábẹ́ àjọ Kwara Care. tí yín ni kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn ètò ìwòsàn lẹ́dínwó. níbikíbi nípínlẹ̀ Kwara.
1: lóòótọ́.
2: bẹ́ẹ̀ ni o. ó dà gan pápá. ètò ìdójútòfò ìlera yìí wúlò gan fáwọn aláboyún bíi tirẹ̀. tàbí irú gògó tí ò tí ì pọ́mọ ọdún márùn-ún. nítorí pé ẹ nílò kẹ láǹfààní sètò ìlera tó péye lóòrèkóòrè. sẹ́ẹ̀sì mọ̀ béèyàn bá ń se wọlé ìwòsàn tí ń jáde sí ní ọmọ sanwó sí. ṣùgbọ́n lópin ìgbà tẹ́ bá ti forúkọsílẹ̀ lábẹ́ ètò ìdójútòfò ìlera. ẹ kàn mọ wọlé gbà tọ́jú jáde nílé ìwòsàn pẹ̀lú sísan owó péréte. lọ́fẹ̀ẹ́ fẹ́ lòmíì pàápàá bí ẹni pé bàbá rẹ̀ ló kọ́lé ìwòsàn ni.
1: ẹ tún ti dé pẹ̀lú àwàdà yín.
2: ẹ mọ dàmí lóhùn járe. ṣùgbọ́n kì í ṣàwàdà náà. nítorí pé àǹfààní ńlá ní bẹ́nu ètò ìdójútòfò ìlera. tẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa ètò ìdójútòfò ìlera lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí. ẹ kàn sí ọ́fíìsì àjọ Kwara Care tó wà ní House 27B Amadu Belowe GRA Ìlọrin. tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ tí wọn ò ní jáwó yín tẹ bá pè yìí 0800 100 1001. àjọ Kwara Care lolùkéde.

borí tó su yìí. Bí bọ́lá wà lájí ní ogun. Ogun ayé rẹ̀ máa kẹjẹ gbọ̀n. Kẹkẹrẹ jẹ́ gbọ́n lọ́la Sátidé. Látago méjì àṣálẹ́ tààrà tiwọnú àdúrà.